fele ame dia mebo mebo dia bo dia bo dia bo mranie kwa chama se kwa tabasamu na me uri madi chama mo.